0: الو
1: ايوه
0: 64
2: سمعني مش فاهمه حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده ومين ده
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك